0: so so go grow your hair, say, say, I'm para. One man, yeah, Benny Jay. When you soon share your tear phobia, opening Reverend Bediaco. Oh, my channel pay what dress. Uncle Ura Douglas Thompson. Alpha and Omega Uncle. Bishop Martin Fojo. Bishop Martin Fojo. Niwama Memoir Channel Pay. Yeah, okay, Mrs. Monica Fojo. Kasawa Basofu Yuma. Basafu Menyanara. Drew Cropon, the other Cochami, my Mepricope. Me, my Mary. But I'm proud of what Channel Pay. Must say, quite that so SD Hospital Nechi. For few Cropen, the way you must say. BA and D4, I didn't or Jabba and Sue. Different the time you would D4. That the Akon. Benison Quenny here. I won't cross what? What? Dear choir, can you move where it is to 2 for 1, a brother Biaro. Take as soon said the bayer, I bet you can't swap for years.
1: No crap.
0: Whoa, went you on.
1: Aye.
0: But not the B will be until you, the
1: full of the B, Papa B by Becatcher, Miss D4. Matthew in Fiuma, Coma, in Numunie.
0: More comfort.
1: Aye.
0: Na a comfort.
1: And penny four. Eba me hobe mami amu na ebi bo bomi chidom na ebi yusube cheme ya dru se fakao diye woye hono
0: abuwa dasa
1: meda womu njina ase meda womu njina ase pe nibi fri techimentia
0: pechim techimentia
1: ae wanonsusu ye pe nibi pao ho wanonsusu bae na ya na wiase se enipa wode nokre nante anokre ne hwewso
0: e ma wudu
1: enu nti na meka se medampanimfo bi ase na sebe ngame ye difo a osuru nyankopo otumi na ho oden ekutame ya meye twuma na ye nananom akomfo a wo munsoso enim fom anya se wo basa be brew bosom na wo timi ba me na se be ka kire me se me tiewu na me hunu se adwuma a wo ye no e ye adwuma papa me ni made wei ma me mfa nkyew anso fa bo nipa
0: se ya ha ban se dubra
1: sanete e omo ba ho e be kire me e de kye me se fa bo nipa e di e ma enipa mo aye no so fa safo enye den mame
0: on se adie ba kopa ya na ese di pache no sun se nokrewi itua bo
1: nokre
0: di adie de bo din se den
1: ai
0: na uyo nkwafo a etimi tua e bo no de ma
1: tanete
0: benin se se bi ma wa boku si na utua da fufuru bi no de wansane ba ukanya dinti de ma wan hawo on said e brebi atwem of the soa mem country creative for so the late catechia free farmer breso bishop columbus appear breso san breno kra na we kuma
1: ai sa me ba ye no de na
0: me show sam sa na kra kra no ba ye de wa
1: san te
0: e na na po catechia sa ma kra kra me so kra no kasa e penin kasa sa e de be ma catechia be be no me fa
1: sa sa bre no hunu se
0: na we yeke to adawo
1: na ohunu honam ne sa honam ni sua o sa tam na mi sua
0: sua de na gu sua
1: na mi sua fe na na me nyini na so na de hyame mu no ene de ye hyame sa me nya adwuma no no ye panin anu ntime tena se sa me bie ma no a wo ni sa honam ne de enyini ba asem na firi manum na e ba no e ye nkokorafo asem
0: na so ya brandi
1: na me so me ya brandi anu ntin na na ye katachie na e ye me se a na kura kitua na waka nsema emu oduru sei
0: as opposed to na akwa we when we do for bishop akwa we for him eh
1: maunusa abra kristo
0: yeah
1: ekodu asode mu ho no
0: emfie dumienu
1: no ensamu afri na num baaye no ema empanimfo na tete wono bisase hwan baniye na o ka nsema kakaraka sei eti se nyankopo de adom dom wa asambi afri wonu babia na muadu
0: kretumi
1: na obi a wotie no abonti bia so hunu sa asem na nipa na ka no tumi yeten edi akire disana na ade no etie nse me ba radio wo yusu ameye abofra no na nipa ne bebrebe nim se mfie mienu kura mi ni bise sa abre no na difo na me ne wo mo ha no
0: obi a nyine
1: na obi a ye panin ana obi a nso no akire ne bobre a kire se wo mo ejina wo mana nso ana sabre no nso no mo kuta dom me sabre ya fe na me ba
0: o grow to kwada so sd horo na be teach rewa
1: sanity
0: si lo me pa fio me hu be baba be 17 years as ada be 15 years o sabien ko pe me se na mo be radio yesu nyina ti be ni bubu a o watra wa chere
1: sanity
0: akusi o tra kwantim pomo a
1: eh
0: be ni se so ni mirika
1: no wa kokoduro
0: cos kwada so sd hospital nechi sabia ye ye abrewati afie me fa abrewakra
1: eh o fa nsiri ye
0: ah what matter wa because we be kwa if you robeto kwa ya beto ho
1: sabati ye
0: this sabi nsim hu a we dey to kotna
1: san kamente ho but na wo be se mfia duo no mfia duo no kura bi sa bro na sa time kura wo kura wo firi ho adi mfie sey
0: na me cause matwam better timetim ni
1: adi mfie sey
0: eh me nsa to se betwa be 16 years
1: ti na se matna ho abru mfia duo no
0: me me hun gware be 15 years
1: sanity
0: ah what na sa bia ba ko pe aye nyangopon adwuma
1: ai
0: ni pe ko ade a chi ni pe
1: ba ni pe ba
0: na so tell
1: me da so ho
0: we da so tell
1: ade ba ko pe na menim kristo na ofre me tumi na ode ma me no o kire me se me mfa mu onipa na de bi me nya so mfa so ade ba ko pe na o kire me o ka kire me se dwuma dia me dia ma wo no di nukura ma nipa se obi ba wo nchan a dia meka akyerɛ wo no ɛno ne ka dia mekyerɛ wo sɛ yɛ no ɛno ne yɛ ɛmfa bibi nka ho enti me wo ba manim na meka akyerɛ wo sɛ dia wo yɛ a me yɛ ɛyɛ adeɛ baako a ɛno ne menim menim mienu menim miensa wo pa akɔbra 1000 years ɔmo ɔmo nim me beka akyerɛ wo dia wo ba meka no saa na mesan yɛ den meka no me nane ne da to fatima sɛ
0: etiu ba
1: ɛno ne mampanimfuo hu ne sɛ ada bi abrantie yi wo ya abrantie de na so adwuma na akuta no ne de wo ye no emu ye den eduru na nka sabe mpanimfo bi ntimi ma a police fo a soldiers fo migration fo e ma se ye fra radio so akasa madifo
0: ya dance
1: e de dance ye wo be ka den
0: so no kwa ba kwi e sa mo begin ya na so den
1: emu de
0: ye police soldier ye wasi eto ina me ati papa ni nka so
1: na me si won so da
0: ko pum se won wa de chin
1: ade mi anu no wa ya dai
0: prostate problem e hanu no
1: e mi anu no otu america bai
0: en wo bai
1: so fati mi kire ase enti eduru ba bi a wi ase wa hu no da bi a me kasa ase mu wo yi se anya da ba to bu atwa suo fra na ne mpafebo
0: da bi
1: wi ase kwam de wo se dai won tumi mfa won se mi yenu ni dida nyame dwuma ye nyanwie me ade ba ko a e ma me ye dwuma wei da so de ye dwuma wei no no minim sa nyanne e na me be ye dwuma wei ye wie me sha dwuma wei ase abra na me wo mfie du nso
0: akana fidi yesu pe
1: so fatima se abra na me wo 17 years e na me sha se se se betwa mo duanan me ko me nyam akokora enti me nyam ko pension
0: me ko pension na ben
1: me nyam ko yi pension ni bedru a na se obo ade atwen sa frɛ me
0: wo wie adwuma
1: na me wie adwuma me ye adwuma na sa kɔpem se me wie adwuma e wo ate asefo asase so if se eno ne ye de frɛ me se me me ye den me mra ma me ye me ba ye ne me ye me sin da
0: wo nye bi da
1: da bi
0: na ka bi busa wei
1: me nye carpenter adwuma da
0: me
1: sue adwuma bia wo wie ase da if se school mu na adwuma ne ba ye e de me wura wura mu kyerɛ me haban a me mfa ntwa yade ye
0: abisi no da so
1: se me wo school mu kura no teachers fo a na wo ho no na me ye wo adwuma
0: wo hwuma se
1: e wo hwuma se wo sa tam na me wo school mu wo ho kwa da so hwuma se na me wie school wona me no wo mu wie ye nyina asem a me kai wo mu nim to fati ne me kira se enti me free school mu ana sa adwuma we ni ye den me wo school mu ho no na ye makwan a me boaboa nkrofo ano e de wo mu konkurase e ko preach ye adwuma dimi free wona na me boba atenase a me chance ye se me ye adwuma no
0: wo chance wo hene
1: me chance wo hwuma se wa
0: eh wo free adwuma no
1: hwuma se school ha na me chance ye on sa bra me wo ho na adom ne ba ye no e be wi ye no me de nkra na me ne wo mu school ho na no ene chance ye na e kwan ye fa so wa me hunu se me wo sade ye no enie me ko school satam ne ye wo Jesus 1 na obi fa me books a me di sua de to fa me books na me di sua de no no de call ye ono ne de ze no nim so oni me di agoro me suma pon ma hwehwe books na me hunu ti me gina school ho ena omo omo twa me ho ahia twa me ho ahia ena me se nipa na wa fa ma de no sabe mpanifo mo nimu a ebia na obi kure didi sabri obekọ toilet free sa na dwono
0: amadiache
1: we
0: na uzuna wakukunye wu
1: dabi sabe me sabe de me kan sa keke
0: sa wo de ya na ekra
1: because sabre no na ade no aba ba na me mfa nye we
0: na usa na usa tem so unyini wadum
1: dabi ena me nko gina nipa nim kura nkasa ada
0: ti nipa na toilet
1: no sa tem na ya wo baptist
0: okay
1: ni wo baptist
0: she must be baptist
1: there be no kwada so bepo so
0: okay bepo so
1: Ebenezer Baptist
0: okay
1: e hwana na satam ye kwasode me nyina nipa nim kasa da na me kasa asem no to ho ade ye chee ye no ana ye to nkra se me mra na me ba me mfa me se wa me ne ne tie me mfa ne ye dai
0: emra
1: na se bibia ye dai
0: asi
1: etimi se wa ba ye no na oba ba ko o school ni ne maame ne papa omo e headmaster office no mo frɛ me sɛ me mra ho no mo bisa sɛ me kɔ no mo bisa sɛ dia na me dia ye school ni na me sɛ me nyɛ ne hwe ana mo sɛ dia na me dia ye no na me sɛ me nyɛ ne hwe ana me sɛ obisa sɛ adɛn ana wo na ne gyina me nkyɛn no ba ko sɛ me ka sɛ sɛ ni sɛ beto no nipa wa fama de ampa nso omo ba no ade ne start from time o ko fie aduro bi a wo sɛ no bi a wanom
0: Odaso akọ.
1: Etu obo ba be hwa akura. Odi ba yeti school ho a wo ye den.
0: Okasasa.
1: Bo sa bere no na asore nsore niwo. Sa time na brother Joshua, famine umo jam no omo ye na mse radio ma akuri. Asami a make him say akye kura.
0: Umo jam na resolution power.
1: Sa bere na na abafo fro no ani jere mu denden no. Anya Joshua kokwa asami na make
0: him.
1: Yes. Di sa bere no ana na sa de ne ba disapa sa time no na asori asem kra ne difujuma asem kra nim ana mu bisa me se de na me ya ne ho be ya dan
0: e beto no
1: ana me se o mra ti o ba ya na me de me sa kan de fusi ana me se ya no anu no ampa ene jaye
0: ya na wo ko su nyu ya twae
1: bibia jaye na o de me books ma me ti e wo school ya pon ana me se o me mpa ya bo mpa ya na me se ma wono sa accident si e wo Peters Junction so
0: Peters Education
1: yes na enipa ne mpaboa ne ade behu no asem ya meka ya e asem emu adu o sabra nso menye sofo o anso na mehunu ade ne wo mani so ti me ko school na teacher ni gina mani mu kire made a mehunu tu wo ni de o je mani na mehunu no different ti ya po ana makwa kwa ka kire o mo se wo gina mani mu ni se ni se ni se na mehunu ye sana ade ne chance ye
0: ade so no ma na teacher school wa
1: me ne wo mo na wo ho
0: ko mo se be be odu ye
1: yes me ne wo mo na wo ho enti abraham bia ma no ka sa no within 3 days na accident ni si ye ni pa ne mpa bo ana de hu no
0: kat bo na tete no
1: etete no e wo ho nti afre na ye hu se a akra na me se bibi fufuro bi na aya den aba no so enti e fi wo no medana jua na me kunto kwa wadayim dayemu no oba ba se teme de sum ye tumi tiri su se na watena so osusu obeda obe sofo obe di sofo na me yahwe me twa me ti se ya na otu ahwe na ma so dem ho light na me hwe ba bi otu hwe ye no because minima de koro me tumi so dayemu ye de sekan e twa me awa dayenim
0: attacks na ba no
1: yes eti mani ba ti ye no na mmoja eguma tres nim one day miss wabi sam say eti ye na ekọ so na me se minim se na me ye den
0: me
1: hunu nti ode me call me sofo na na o baptist atam sofo na na o ne efe pastor Elijah
0: okay
1: di wo mu anu mu call baptist atam wo be poso no pastor na me igbo ni din no
0: this baptist
1: there be Ebenezer
0: baptist
1: o mu ni masem na me ka no di e call ya na sofo no ka kire me se wa se ja no e ya dum na ebre so a eno abeye adwuma it is school mu hono na ade ne ye den
0: e chasse
1: mi pie free school mi wie ye no na ade ne ye dene de meme de no amfame anye se me ko start empire bo e de me chasse se de me nam nkura ase e de me nam pa me nante me boamboa nkrofo ma na me de om nam e bi a 3 days bi a 1 week
0: namu
1: ye namu ye kanyame asem ti bi wo honso ba bi duru bi a ne senchene ye den
0: esi
1: ti ba bi e beduru bia no yesusa ana sansan chene ne yeden eya dwuma ti ayarefo a me kan haban bom de mawa no nya ayarehwe ti e wo ho a na nkrofo oba saa kam no minimu hwe ti meme dia ne sa me dia me yesa na me yeden me kro ansana e bobo matena se ba bia metenaaye a me da so wo ti sembi wo ho a me ye firi me kasa me kan me kan wiye kwan ade na fa so na e baaye no meme dia ne man kodi obi echi e baaye ansa na me kodi obi echi ana meme dia no so no yamfa ankyere me ye dia de ne maame se mene
0: fa tu ye
1: de odia de ne maame no wode maame se mene ana me mena de no koto me yam ana ose no ano no enu na chini within 5 years ansa na to me na mene me ye adwuma ne me hunu no no kasa ma mete ma na minim na de ban minim se de wote but 5 years time and we yin ni ho adi
0: e kire
1: me ama me hunu no se onie ansa no wo kire me na gina de ne na kade ene kwan a me fa so a me ya den me frɛ no ama na ba disa me tena se se me ya adwuma me frɛ no ma ni sane etena se o kasa mete
0: we too high
1: ai wo kasa ma mete makura ba ko ba bia metena se ya me ye adwuma no oban na mete ho timitu wodi ana obetena ho bi no wote menchan si to wote menchan na me sore ye satan na pani wo ho enti makura no de wote da mu wo no de mu aso wodi buma pie ana bisa na satan no se obi kasa wo ho
0: so ni ba ko
1: ba wo hunu wo de wo kasa no wodi bum pie enti awade bi wo wa enye suya de eya kyede de meme de na ekuta me no mansua mankope ye de che me ti eya de afre me mofra bre mu na me de aye den enyini ti ne mane me bi wo wa me keka bo mu a enye obi na kire me eya me na ade ne kire me se kofa wei kabom wo ye ni se ya ebeye adwuma disa me tenase se me ye adwuma wo ba mani mu a asem pia hinta obi a me ka de a kire wo enu ntina be ho obetimi wura dem ho obepie no na wo su because a seminar na abetin wa sunu no ebopo hu emre bi ma me bi ni ni abai se omo papa wu no mpeso omo bisa omo papa na sem dimi todi na me se mate papa na ye fe ne sen no bo ni din na me se mate e fe papa na sunsun e bai prekope adie bia hinta wo bia wo kirei
0: e wo sab oba
1: wo kirei wo omo
0: oba na busun
1: wo kirei wo omo ba bia wo nya na yie wo kirei asamu ana asifia papa ne pesa wo mo kansa ne yeye na yie papa ne kan ma me kan ne nyina kire wo mo afi wo ba no a wo ka ho no obun ko tojo ma nim ne osu
0: e bebe bi ba ho a na so ba hwe ya di biachi
1: eh
0: di shebi yare
1: ai
0: kwensi na woni kasabi e wiye na kyen se ndari pa ne kra ne ko
1: ana me se okọ enye yie
0: according to ni pa na numa se me se wo ho no a ne ko fun ko bai se muwa ene ni pa ni we free mo
1: yeah sa enya me
0: nti muwa bi bi amumra
1: to mi na wate ho no sa wodi obi ba na oka kire me se we yi okọ a okọ
0: the crack which go
1: na obi wa wetime kire me se ye we yi
0: pa jina
1: na fa jina no e bi oba ade e besom no watima mane nkwa ayeden
0: atenase
1: eno de mekyere wade na me yaye obu oho a wonya nkwa obu oho a still na wako no wo ye ne hwe wo beko but bibi boni sabesi a kyere de e beka ta kyere
0: sese obi tie wa yenya den
1: officer fui
0: wona etie wo wo ha
1: ewiase yase de bi da na num no wo to bi ye den
0: ebene
1: na empenisi ya bopamo a ya de koko twene de waye den
0: waye den
1: wetene me de me tie fidie yi so me yasomafo ene bi kasa e kire wo bia wo hawo ni amane ya dane so ni wase wo pa ba bia wura me sei omra ji amane manim obo ade adawro ma de bi obedi adanse e amane kromfu ahunu se ni pass me si na ye den e kasa no menukure eye ba akope metena fidie wo so amekani prem nkani prem fasa medie me ye difu a me wuramuram ti ahaban ka ahaban bom adi ye twuma menim obi die a wo se
0: oye
1: wo dia nante na wo ko ba bi anye yiye menim se anye yiye die menim ne se wo ba die ne de tumi ama me se menfa mu onipa ne tumi na wo dia ama me no meme die odi mi wuramuram etu a kire me sesu obi wo sisi yade obi wo stroke yade obi wo nan yade ya to obi aduru ya bo obi dua ya de obi akwa kogya obi wo haw bia wo de nan te ba bi bebrebe nan ne branson ya oba mani mu amen kire na de no ma won konkoye na me mesane yade asem na meka no enye me na meka ma me hu wo se se obi ba wanim no wo haw we wo haw wu a frem me kire wo nade ye yema no na me mesane yade wano minim no meme de ne se me hunu ne se woni me hunu ne se de wote me tene ne ya wakasa nanso minim so obo ade ne sunsun na ye den etena se ya e ye atwuma if se de wo frem me no ka kire me se gwente na ma frem wo kokoye me atwuma na madwuma nti na mede tumi we di ayeden
0: amawo
1: kobuo nipa nti ano pai me tenase wo kumase kwa da so
0: SDA
1: hospital no
0: nechi
1: duduo na tegi ama menka wo obusafo wona ba a edi adanse akura no a me mmono afidie so kura no eye beberebe de menka ne se de wo di anante abre no tu anamo ne bra na wo ba di adawro ma wo ba di adawro ma oba hwew ama won soso de da oso no wo ye firi wo so disofo obi ayare sabre edu ewu obra no na se ne bre nson otu obi kamera ya de wa ha obi ato obi so wo de anante ba bi bebrebe onya no yiye ba bi obi turu bi a wa asem fofura ye den ye ka kire no anya afre na we na ye wa na we na ye wo
0: mfaso kwani so
1: mfaso obi ani so ihuase de wo kom oji ye o meye
0: komedoni
1: adie na wo hwehwe yare na me yare me pa yare hwe anya de wo yame de wo yame de sadio be no wanya ya wie na wo kwaka obi ansa na yakopu obi wo chechere so de asemfa so obi ani so ya pe de wo chechere so no preko na ya de si wo wana no aduo preko etu wo mi wana mtiba bi bebrebe wo ya wadwene se nka wo nko ba bia bia me no ya twene na so wiase wiase woni pa bia ni wiase na ho boaye
0: eso
1: na kwa nkroda aye dan wo behia obi ewa brabum na de wo wuduru ya no obi aye dan watra watwam edi panisi kobi wa ne krobi aye dan akwa kwotwa so da bia me kasa asem wo yi se eni kwan se botire timi benema brabuo esija so
0: brabuo
1: na
0: ho di wo
1: se na botire betima benema brabuo aye dan esija so na so sabe e kuro na ama dotie na aye wo no esan se me na ye tokuro ni ntini me ntimi mfa me nan ntia dotie ni mu ye eti kuro na atumi na ama dotie na ntimi amfe
0: odo na wo dotie
1: sanete ye na ye dotie no na ntimi mfe ye na nso kuro na atumi no e da me na ahu ni ntino e ma dotie ni ntimi mfe e ya asem no kore obi na ntia me ne sabia mu sabia ku sabia nya ado te asofu obi nka kura no wa na ade abufu abre no e bi sabia wa hu no hu ni mpre no penis sebe kasedu aye ntiaso nkoman san meye den ntiaso biem na so sebe ye nkogira kwanta so nkotwa mani na wa nyina ho nso a ehe na akwa kwotwa mani wo ha wona da so wo ha wona da so na ye re so pa so age so pa ba bi de fa ana wo ha wona ye den afri wo so akọ
0: wo betumi anka ayi
1: sanate ye wo a wo betumi wo ha wo a nko ye afri wo so ntia ye re so pa so a wo be wura ba bi
0: hwemwa
1: aye re so pa so a wo be hwemwa eno na me ka kire wo se braji aman manim yem lesusum dem yem misamaw yem frapani ni wonsane na ba bia de ne dan yem fanto etu woni pa bi atukwan ne nkrata asem na dwuma sema ye basa brane yem fa nyamaw woni pa bi otukwan wo yare abusua mo ye bia ntimi nye ye bra yem misa ya de kro ne ba bi firi wo bi wa de da no so na ye wono an ko fa de ne ba ye wo bi wa wafom fa na obi aye ne sa
0: mfumu yade
1: wo bi wa sebe obi na boni dua Bible sin dia eni nyina soa ne ntimi nyadan
0: enye adwuma
1: dia wo nyina soa ne dia ye bo watimi yadan eye adwuma etu nipa bi wo wa dua na eda wo so no enye nsuo nko na ye dua wo bi okro bia bia na no aka asem bi dia to so esem se ewo nyina soa ntini eye adwuma
0: sa blunt abo fredia abo kai
1: sanate wo bi wo wa sebe oba bi wo ne natena wa bo wo dum pampan suo bi ama wo nya ba bi si ma bu wo ba ne kwase am wo ba ne tena ase pa ne to ase wo adwa ye se wo wo nya ye da wa bo dua sa dua ne da so wo ye adwuma e firi sa wo ne oba ne ntem te ye ne wa wo di adanse ye se wo ne ma nya ye da ya bo dua bra mi na ne ye kire ma wo
0: dua bo no ye kasa
1: sanate ye dua ne ye kasa wo e kire se wo ye ma de na me nsu mi di bia ye den atua wo ka na sadia na wo ye mam di betua wo kan e bi di da bi ache bi mu odu che bi wo bi wa sabe obi na ka bi bi ato na bra so amane ye adwuma asem bi si e wo so am run about taxi driver bi a wo hwe papa bi asum papa me ka che ne se hwe eni pa wo bobo na sum atwa to eni ye ampa na abrante na adwujo wo dwujo at that moment eti ni pa bi wo wa sabe wo no mu asema ma ya kasew ama saa kase na ye den e ye adwuma eti wo hwe ye wunye ye da
0: Matthew 12 no 36 37 no se na bo ni pa no mu asem so bebu ni bem
1: sanete ye ene na mu no mu asem so ba ye den
0: bebu fo
1: ye bebu fo
0: ti bebu ha wo ye firi wo no mu ba
1: ene na ma ye bu fo
0: ene na fo bu ba
1: da wo sunsun mu
0: na bibi ye ni ho
1: na sabe
0: di fo bi ye ni ho
1: sanete ye enti wo
0: we so ye di fo
1: wo nya mu anso mfiri wo bi anche da Kristo okodo ni kurom no omo hwe nsenchene bia no omo ye dan omo nya ye ofisa no omo nya dan
0: e respect no
1: omo nyiri ni etu anya nsenchene die
0: so difo bia no woni
1: mo nya woni mo nyam awo no ankasa kura no ni kurom ni fie
0: ma nya nsenchene bia
1: sanate ye efisa woni ni disofo ni pante ase yesɛ ni pabone ni wo ho ani papa panso ye dan e wo ho to obo ade bo na de no onu se ensa oye bonkum no oye nifa enan oye bonkum no oye nifa eni oye bonkum no oye nifa onim se eni bonkum no kuta tumi che nifa no
0: ni pansa kra ho no
1: what you say
0: pan ho de ni
1: sa enti wani bonkum se o how basoa esai nifa nem tem me kan kure
0: se ya di odifo
1: se obenye stroke na kan ni bonkum a nyame amfa kwam wonya ho toda na odi akowuom
0: fa nifa woni ha wo
1: fa nifa ni wutimi tonen tem na fa bonkum nyame anya wadom wutimi nya ho toda enu ti na ade bia enye bia na ye di bonkum na ye dan
0: ye di som
1: wo don sa bonkum som a enya wo hwe ba wo di ni fa som a ebejew ifse ni fane mere eche bonkum no bo bonkum na sunsum tena efade ye atwuma tiripa ntiasie ye no kora ne kwan ye den
0: ewo ho
1: na obi wo wa atwun so se obetie na ada eti da bia na ada ne kwan na befa so ye den etie na so no kora ne kwan na ye den
0: eta
1: ho di so wono no kwan ne kwan no a ebua wo obi sisi ya ne ya tie mi ye yemfa sabe hiri baba entu ewo honam mu to honam mu ade ka no made ye achi ano anya den
0: entine
1: enfiri wo eno ti no bo ade ase mu ne dua na ba
0: hai
1: mu ti aba mu mfa nya hwi o mu fa nsam ho yade enti abra wade nyankopɔ suma Ezekia Isaiah so onkan kire Ezekia se empa wa fro no unsim firi pa no so da ubewu
0: ti show samansi
1: di show samansi ya well na ba ye den ubewu Ezekia dane na ni kire fasuo wo e bompa ye sugu awade so Isaiah kɔ na awade sunsum sa ba Isaiah so ka kire ne sa Isaiah san wachi kɔ Ezekia nchen na matini sum na hunu nishu Isaiah dia ye Ezekia no e ye mpompo e na abɔ no ne mpompo no e dane kansa e ku no e tu wo kwa kɔ pa brodum adua aye den
0: abotoa
1: abotoa yam ukwa fakotare ni kuro nso na mie wade ma yade mesane yade ti wose me na meduro fi samaria
0: nso
1: enkaja
0: enkaboba
1: eduro fi samaria enkaja enkaboba eya bibiduro eya haban yade sayade ti nipa ntie mi ye sa wo yare na ewo nipa dua mu a ye mfa sunsum sam nko ho
0: afa me se yesu
1: ye yesu sunsum sam no ye yesu sunsum de ye eya ade ne firi ho na wo ye ade ne firi wa honam ade ye ne wo ho di yamfa wona made ankanwo a entimi nya adwuma da me ka no kora de akyerewo me ka no kora no de akyerewo wiase kwantia bia na ede eye musuo tripa ntia se se sisiyare na aba no ebia wo nyini nti ana saade na ba ade ba ade na meye ebia obi na atom aduro aduro na ye to me na di sisiyare abreme ebia me tia aso nti akame me nkase akame nkase awie me hie difo okutani wa hwade na mame wo se ye duto aduro na wo to me ne wadane ye dane ye wie ne die ba ade na me de beka ni padua na ma ni padua no
0: enye na hoto
1: enye na hoto e wo se me de huna made enso ye den e ka no na hoto timi ye den
0: e
1: ba enu na gye ama me bam na me kire wade ne ma wo ye etu ba bani made di kan ye wesunsu manim ye fresunsu mani sane amu wo be kire ba bi ade ni fira ye den e ba ye wo bi wo timi ba bani mitimi ka chan se wo wo de no enye sunsu made e ye huna made e wo fie e firi papa no so e ba e be pem mu amu ho nyina sa ya de we de den
0: e
1: da ho eni pano jitum sa ye no kure bibisa nsa dia na menya ma wose papa mbeso ohwe me enu ntina ma ye den
0: maba
1: ano me kire wo ho ade ma wo ye den ukokoko ye e ma ho totimi ye den eba na me me de ne yan kire me se me ntwa no na aduro yan kire me
0: no na aduro we fasi ho
1: dabi yan kire me sa aha yan kire me sa se no na aduro no fasi ho na obi ba aye 10 cd aye 20 cd 50 cd no abubu agu dunto yan kire me sa menye ne sa wose wo bia wode ha wo beba bia me misa no bibisa no be kire me ano ade de yesusum kwan no be kire me etu obi wo timi kire me se kopa bro no mafa pra me ho opra me ho wiaye ne sey ne sey ne sey pa ba bia nsuo wo koja no mehwe ne mesa ne yade ampa me ya wo nya yade sa etu mi wu no obi a wose wanante a che na won hie aboafo obi a watie me ba wo ma mani dentia ma won enya wo se difo bi wo ho me ka no kora de a kire wo one day pa wo be hie agye aman no wo be hu no se esuno difo na suno de ye etifo me nya difo a ba me fie wa me nkura be bisa he na afri ba ye he na wote ye why na de wo ba ha na ye de aba kasa ni bia wo da bi obi a bisa wo sa question no ye kire wo de asa wo ye na wo ye wi a wo be duru manim wasem bia wo de ba bia me ka ni nyina a kire wo dem ho na menye difo nso ambetena fidie so a na me de me phone a bia phone lie say obi mfrɛ me na me nhyɛ no nkom menye san kwa kwa ne ma ni bia bisa sebe matena sunsun so a yesusum adwuma akye de me pɛ ayɛ obi a wo haw da no so obi a mane da no so obi a wo su bi da no so na gye ama awurade be fa me nsa so ayɛ de ayɛ firi ne so ne wo ni pa ne trim se a odifo bi wo kwa da so no na bo a me ma de da me so ayɛ de efiri me so me kire me kire kwan anopai me wokumase maba me ye adwuma fiti anopa no nsia me ye adwuma mna ba anwumire no nsia ene benada ensuo to awia bo me ho ye fie Oba wo benya ba bia tena. Wona wo firi wo boase ne mpatamu, ena eba wo firi dunkwa wo. Wo firi be kwai ayamfre bugo so, wo firi manso ena eba. Faka ayebe kumase. Anwia nkwanta froka ayebe kumase. Ya simuntem. Ena ya kaunse na nyasore nti simuntem. Na afroka ayebe kumase ya babia ube siye ni ya kwa chi ji. Wana ba utunosu. Unye si ji ya jina ho. Bisase upe kaa ayebe buwa kwa. Furubi. So afroka ni bi pe. Omu umie. Kachile driver ni ne kachile meti ni sa wosireno. Unuwa buwa kwa. Wafre buwa kwa kadie. Na yasu unuho. Udu kwada so SD Hospital Junction so a usene mu usene nyando usene dawuro ma onsiu panini si hwa de sie me pa cho hwa na be sie si me baba be chiro ba bi abefa wonu nso so a wo mu firi nkan kwa so na eba pa cho tie mi ye pa ufri Accra Road ufri Nkokko ufri Asante Achimagugu ufri Obogu ufri Fijase ufri Konongo ufri Dweso na eba pa cho nso tie mi ye wo so be faka e be kumase na nso so wo de ne de Uba abe siwa Tech Junction. Udu Tech Junction na usi ya kaya jina wa ya pa ya buwa kwa. Tano so, su ya buwa, furubi. Ufurubi pe, kachila driver, se driver, misira usimi kwada so. SD Hospital Junction. Tie miye, mi babe chila ube biya, abefawo miye. Mua mufi tafuna mu tie mi mampone mamponteni ye jirano. Faka ebe kumasi. Babi abe siya suame, runabout. Wana efri mekru, bremain efrancho. Buwa hu, techimai, ena eba no. Faka ebe kumasi, baby, abisi ya swami, runabout. Ti udu swami runabout na usia, bejina baby ya police station ni wono. Swami police station ni nche, wabu nse kaa jina waa yepa ye buwa kwa. Tano su, su ya buwa, furubi. Ufurubi usu besi kwada su, SD Hospital Junction, baby ya traffic light ni wono. Wana wafri atonsu, serasu, putuweja, jache, pramsu, kuntase, nyamiye ni esu hu, eba no. Munsi ewo high school junction udu high school junction na usi aho nso bonsi ya paye bua kwa tano so esu ya bua furubi usu besi kwada so SD Hospital Junction na usi ba bia traffic light ne wona ho na besi wo umie se usi ya wada wuru manyado entwa kwanim na wanyera entwa kwanim udi usi ya pe afrika musi ya pe emisa wo bia nso hwa wonsani fa Usi ya uda shawo nsenifa. Entwa kwa enimo uda shawo nsenifa so. Ube unu se kwa ota kwa imi sane ba fomu ho. Sa kwa ota kwa inebe ula SD hospital ho. Tia sa kwa inkro na su na abefa. Sane kwa ota kwa inebe ula fomu. Brabe duru bebi ya kwa ota na pimnu. Udu bebi ya kwa ota na pimnu e jina ho. Wana yebo jabo jano koba kwa nchany. Anami yonu nchany, anami yensanchany, anami na nchany. Anye bia muba kwa diye. Obeti machere wu. Na kachere ni seme sire. Wu nchere mi fie nua. Ya yeah. Ya sorry. Ewo muno. Babia wajia mai. Owono. E fie nua. Ya ya sorry. Ewo muno. SD hospital yechia. Kwada su. E fie nua ya ya sorry. Mbebi wajia mai. Owono. Wu nchere mi. Ubi abe chere wu. Dia abe chere ubi ya ano. O chere ufie nua. Ye fie ya tuwa kama. Afahun. Uwe fie nimu. Na uwe fie nimu. So dani nisi fie nimu. E sinechi. E tu uwe maafe fie nimu chai. Branechi. Ubabe tuwa so dano. E nano pay nimu nisinya. E na metinase. Patuo tieme. Ano pa six. E na metinase. E free six. E kono. E na miye juma. Miye juma fiti ano pa nisinya. Ano miye juma manabwe nyumire nisinya. E ti nisinya mi woho nonson. Mi woho nongoche. Mi woho. Nundu mi woho. Duba akum. Odu mi yonu mi woho. Mi woho wako pimu. E nyumire nisinya. Enyumire no nsia de ne mabu miketem na mesa ekọ. E de ye nku adam ni kumase, ya wo adam ni kumase oba wo nyame. Enna bna dai de me wa ha. Enti wo a wo de na ye duto, ukọ ba bi sofu bi se ye duto bra. Min kire wo na de ne kokọ ye na ho ntọ wo. Wo a wo de na ye duabo, bra me na ne yekire. Duabo ye mfa oil enna ne dua. No kura ye ba ko pe. De ade nsuo ye ne ye mfa nsanye den enye. Enu ti na sofu akọ ekọ akọ ware a, wo to snap, wo to nsa. Eto aware ade ye no so e de ye den e de ko
0: o
1: dan ni sika wa to mra timpani si de ade nsuo ye na ye mfa nsanye den enye ya bondua wa ko dan ye kire de ye wa na yo bram hwehwe a kire man e bia na bibi wo na na ye kire obi de asem bia to so wo ntimi nyi wa no e ya dane wasem e ya to so bra ye hwe ba bia asem ne da ne ye wasem ye boa wo no menye mfa mo wo woni pa bia kwa ko din sensembe Awa baby ya ni kwa nisho kodi, uni buwa fuwa, brana fuye mfuwa semu ninye sunsun peni mfama hu. Pacho tiye miye paa, sabi obi ya jiwadi efri wensamu, wose ba bi ape bi afane ko me pa cho Brian Chuli din wo tame e wo haban so me mu akope from wisa me kire wade e ka ho amwa pe na ma kire wode e fa koye ye hwe de e besie obi ayade bi dia to so pese ye dane e kire obi a wo ye aba adwuma wo ye police ni wo ye nurse ni wo ye fire service ni wo ye MP ni wo ye wahene wo ye bibi ya to adura ma duro na kanipadua no wo wo mie tu american bra na ewiase onipa ne boafo ene nipa na wonipa tanfo nsoso ene ne fiefo tu america bra wate na de woni ne titie no wono na wonam yira wose wubisa no anya bontinsuni obi no obi ya adwuma eka anonkokura nanka sa nipa ne yina fi ni position mu wono ne mmom ena ra abehye wo entu ode nipa ne nam obi no obi tikuma se dwom eya store bantima dwom ye store sofo la dwom ye store kwada so dwom ye store nipa na ko ba bia kutu ade se me pese meme nko amade ne ye yeden ye to etu omo omo wono hunyina akokoduru dwom wa sabio sabio sabio aso mo ne wansa na edidwa wo ye ntowa de bra me mfa suru bosuo enya ade ma na wo de afu ani hwe na so ba ade se ye nsa anya dwuma ni de ho na ha na be usa fe wo ye dwuma mi ye nko aye semna yade de ama wo kokoye na hwe de oba ade be ya ma wo kodidwa eno na mde sika futuo na ye sa dwuma no obi a wo pe sika menka se be ji sika duro nyam na menka obi a wo ye dwuma na pe sika nyina sika mbra eno mde sika futuo ye sa dwuma de ma wo no ano pe wa nante abre bra eja be fam so aboa wate wo dwuma no hunu so bra ye hwe kire ma wo o hunu so bra me hwe kire ma wo da obi ne wo da bra me mfa semna emfra habama mfama wo fa ko dware sadia na ema biem eya sasabone ema biem onipa wo te sa no ontimi nkose wo abrabom obi sha wo ba embam adie bi abeye bia na se bra me ma wade kokoye obo ade na da woroma obeyi wa firim wanante ache meji wo di wo se wo nkoba bia biem na so gi aman de fa ne ya last stop bra manim na brada rwade be fam so aboa na so di adanse ye kwotie ye nuanu ma police fo yi eti bia wo ye police ni ya to aduro wa adwuma ni ma kam wo hunu ba bia wo mfamfa because mugidie no esa tie wo nuanu de o mo kan ye me mu akwa kwotie de wo di adanse e free ye friend is saying
0: kede
1: kede ho side na me wiara mu akwa kwotie police ni ba no so SWAT unit awo boga awo no so so wo she police atade na wo no no hunu ni nuanu police fo mo she atade no a e wo so odwodwo ma mu atie ni mi enu nyina ena me bre mi swa pa makasa ache me bre mi swa nanso ma mu atie tia dance e bi a emu oduru na me de me se tu ana mo bra na sabi kontomponi no no oso wo no ba fu dua ma na nyadai bra na wa fu odi bra be hwe na sabi me kana no kura obohu ayantura obohu wala bi ka ba no mu di adanse e
0: nshira 104.5 kase fidishini e di odi for jamai na e bofidi so ikuti adanse
1: so fi yam fa number ni ntudwa de opaso ofreme no nso ofreme a mefa ye ti adanse no ofreme a mea mefa ne call mene ne bekasa nyama bofra mea nkasa na call ne ba bi simi so mene ni pa ne bekasa number ni ye 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244
0: Good evening, sir.
2: Good
0: evening, sir. I am
2: pay. I'm from Eastern Region.
0: Eastern Region?
2: Yeah.
0: Now, what saying?
2: Sergeant Samuel.
0: Sergeant Samuel?
2: I'm a police officer.
0: We are police officer?
2: Yeah.
0: Our Eastern Region?
2: Eastern Region.
1: You grew up
0: there? Grew up there, no?
2: Akim Oda.
0: Akim Oda.
2: Yeah.
0: Ni pay na ni mu se fo o ye sergeant I within list.
2: Yeah,
0: ni mu se
2: sergeant Samuel.
0: Sergeant Samuel. Who are division may?
2: Me wo Oda division.
0: Oda division.
2: Yes.
0: When is so anope?
2: Anope ye I dance dey nko. Na me yare.
0: Na we yare.
2: Na me wo fa no kra kra kra kra kra. that anam ye blaba kuna wo Accra Central yet story no. Now say ni yire ni afra na odi uba oho.
3: Okay. Okay. Nurse, police ni na na yiri immigration officer na ni fry no.
2: Sir.
0: Oti yes. Oti Accra esua de wo
3: eh. Pentecost investor na ni fry no. Ono na dance ye no ana mo onso so wati bie.
2: Ye te ye yin akwa se se ye wo patrol se wo car na mo sense ya police fo yin egu car no.
3: Mo nyina mo wo patrol so police fo nyina mo gu car ni mu.
2: Egu car no se ya won ti na ye twi okran po se wo ba studio ansa na ye wo dia ye.
3: Jesus Christ.
0: Mi ra bi na fi.
3: Asam na wo car no don't have member. Asam na wo car ni ya no kure.
2: Aye na kure to.
3: Ah patrol team no nyina wo car mu sense ya yi.
2: Yeah,
3: you know,
0: Officer, Ben is in this year.
4: Fellow Officer Appel.
0: Officer Appel.
4: Yeah.
0: But your rank here, rank bay.
4: Last Corporal.
0: Last Corporal Appel.
4: Yeah.
0: I Japan also a war division bay.
4: Name Sergeant a war division now, or down.
0: Yo. I did a SCA FWA
4: home. I mean, you know, yeah, let papa. He found a winching. Chinsa near Tia Dancy Dino, no bar bed 3 weeks in him. Papa, your Huns and Chirene, your Huns is I.
0: Apo, Sergeant Apo, I was the last corporal, Apo.
4: So,
0: many so, they will carry a natural him.
4: Davy, oh, since I will be in a jet, if you feel to know about it, who is your wire come, why if it? Why have Sankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankas
0: yade hard on.
4: Oh, Baba, minka, man, and wa 4 months in ye.
0: And yade hard on.
4: Alehan, Baba, hot 3 weeks yen in Yahuniama. Yinya, I drink the next of Babano, and in Yinaba.
0: Of who is the car who will you?
4: Omo check it, Cabio, any more on him.
0: It is me ba atim oda division na emi se se last corporal apo yes sir
4: mba try
0: apo se nya tro sem
4: dabi papa enya tro nji mi nya ntwa tro amansan nyine
5: papa me call him
3: oh
5: am se Dr. Jesus na na same yare
3: oh
0: it me to ase a atim atim ofo ase division no ehye atimo dance okay enti dia okay ya dia wanga sa ya den house be busumi do say
4: ba ja se
0: ya dia den house e busumi do say
5: for months in me I have been there me ba hole me ba 3 weeks in me
3: na maybe sa ya dia na eye wo say na eye wo den
5: mi ya ni no na mi minda
3: mhm
5: me da e se mi wu mi wu mi wu mi wu mi wu mi wu da ye no nye
3: mhm
5: so mi sisi me na mi timi fu ka me driver
3: mhm
5: mi timi fu ka me drive from here to I bring on koko to me ko da hospital
0: mhm to ko da hospital
5: me master kasa o de me ya koko fodu ya ai badu oda edu oda no odi me ko hospital me ko da hospital
0: hmm
5: easy
0: eti no twi me nsani a oba ya okoye se otimi kaka
5: nsie de ohun ya onse ya stingi sabum
0: otimi drive o
5: me ti kam se si ya a me no kasa ye
0: o se si a ya de na
5: me patrol the whole night in ya me biem
0: o se si a ya de na e ha wo no na osu se e yesunsumu yade ana ana honamu na na bibi hawo
5: okay me bae no o mama kwantire se me nkoye ofie
3: mhm
5: won kan yon so na tim na ye me we na ye me da bi o se mi fa nko ye
3: ma mo din bi asa we ana we na ye o
5: da bi na mi mba hoda mi kwa mi yirim nim kuma se mi ko yire sa go bi bi ko du o
3: yes
5: mi du o mi se no feel we ha no ye me last off
3: yes
5: and the whole master man key the Accra there is no any pastor I mean to Accra big pastor
3: oh
5: asanku asanku asanku reba me call

0: Okay, abu jua abu jua mfu ya mamu ni na adrima mwata sinishira 104.5 Ebraso, se yene uduye fumu, uduye fufrafu papa ya watia habani tinu yane na owasupa yene nebabishia na yane yesi eduye tindi unimu eno kure, wantana wansuwa uhu nonde watene kulasi pa eno yafene kwa dahemu ubia watene kulasi ya chepa didi ede kwa dahemu na nyumre susu mensa akano ya babi di nko moka kra na ya shwe kwanya ya befaswa ya brabo eni ya pumu di mbese ubia bobra wisika pa susu wadani ya kwa dashe dem sikanu uhu na kama sumua fe na swadani ya kwa da eshe dem se wente Dr. Dawood na wanchiro kwanya ya befaswa mua brabo ni wa pumu di nyasa ba kubi fi haba kwa kofomu so say ya date mishwa sikani ko from next kind go me krom ha me ko sikani bi nche 2015 ana ye di nkomo sa na oni di nkomo a ko fa tiro na di sikichin no kese pa no isi nche ndo tia no atinte so egu no da to de bi a obedi nkomo we no atbe half no o se omumura dem no nya de mra me kire me so oti ho so wo mo bo a papa na me hu go do so de se microphone ti da
1: ti da
0: kuru kese what's the way at the home of the yard? Assuming I'm a yard,
1: sir, if you are saying no. So one she here, a bedroom baby no. Now, pe, senka, ubi new beer, or bedju sicano.
0: Yeah.
1: Now, when ya, I are a sa, take a crown, nigh a day the amount.
0: Yeah.
1: So, ubi was a sea, sicano, or no ancasano or two on the sicca crowd, the mano. But a beer on no moose, siano, when ya could be jisican in ya.
0: Ono wama na pomodeni.
1: Bata wati huzi siya na wa pomodeni. Na muje di umefusane. Na wa mwodeni koba. Wasa wada ujami yase. Na wafisha wa pomodeni ye.
0: Yeah.
1: Ya sanse wa mshi ya da kurupe na asesa watibi ya. Ni bibi ya. Enuna Dawood se debi. Yendi. Ya transia. Ya. Yeah. Ibisu yadi. Ni ya mebi ya obe ya. Ebe bo humbaye. Edi ya free ya riyam. Ena. Bible se. Ya mede che kwa.
0: Yeah.
1: Mede chair mukwa. Timu nsumu yede yi.
0: Fanche kwa.
1: Mung fanche kwa. Tise nyamede ya mada uud kwa dea. Adi inti na mensume mfebi mma kwa.
0: Sae.
1: Inti na miruwa kwa ye mwa. Kubi uni mseme miruwa kwa ye mwa. Adi ya ba kwenye wangwa wame hon. Nebi mwa ntima se. Ne mada uud ba kumasa na se dea da uud dasron. Kubi mwa. Yani se ahabain biya mehubia minim ni jume diye di.
0: Ya.
1: Yeah. Yana ahabain biya mehubia ansu minim ni di. Yasa nse ye wumi wekurasi kubedi yase. Suwa hunu. Yana manjini akwa chene cheno. Akwa emwa. Akwa hayo.
0: Akwa kusihun.
1: Akwa kusihun. Suwa hunu. Inti no mihua habembi ya akwa habaire. Inti mihua habembi ya
0: na. Kwa tia tutu nina.
1: No. Inti minimi ya tie. Inti ya habaya kazamu.
0: Inti huse wenu mnina kabo mwa. Na bodi nini se uye kwa dahemu.
1: Mbo. Kwadahamu.
0: Yes.
1: Oh no. Tinyame achema dia ma na broso.
0: Yeah. Yeah.
1: Enna me say na ayaresa. Se meti we me hode.
0: Yeah.
1: Me wa hode. Me wa nkwa wa hode.
0: Sha.
1: Jade nti na obiti wa na obre. Na me mwa no.
0: Na do sabe she odemri fam se.
1: Na sabe she
0: me do. Umfi no.
1: E basa. Nyame. Obebi sha me data. Se ah. Dia me de ma awo no.
0: O de koye den.
1: O de koye den. Na me den no me ya no. Na me mpese beba ni saa. Ewo me uwechiri ni mwa. Na se me judgment day no.
0: Yes.
1: Ena misi debi. Ewo se me yediye o suma amino.
0: Ejuma. Ene waboye story behind the owo yenu.
1: Yes.
0: Wami ya hunu dientia o tu mwezu wa abrantie. Kasabri bia nkao kramu.
1: Ah.
0: Kao krati tomatus.
1: Wamu bo yo mubi.
0: Hai.
1: Mabushu yemu. Ema nkwa ni huu bobo.
0: Ema.
1: Ema yedi mye nandu.
0: Swa hunu.
1: Nese yi yeduma.
0: Sa. Wo ya nyangwa.
1: O ka se mungo chuya mesi na. Wo ya me si eh bathroom.
0: Ai.
1: Kra na adaye kra me chia.
0: E be chia. Yi akwa bi osi mi na nadai. Na dan no osi sa anti drub e de ko gable no. Kwa tena mu no. Na chia na me na se ah kra chia na se dan chia o se hwe. E ko so da betne.
1: E betne. O betne se nka kra kra. Wo mu but enye madwuma. Ba me de ne ahaban.
0: Sa.
1: Na ahaban no enne na me se da bi. Sisi anu de e be ne se. Ya be fidiem ho a omo mo hwe o Facebook live
0: yes
1: any YouTube
0: mhm
1: ya be chira ha ban no onso obi wa wo kira ha ba na wo ni din a eh ne se bia wa tepen
0: ana se okwohwe kra ohun
1: ohun na de kro but say e ba bia na ha ba na de ba life
0: okay
1: am obi ehun se de ha ba no esitie
0: kama
1: nti enne me be yi no omo mo hwe wo Facebook on ha ba e kra me
0: yes
1: so de onim
0: eh mame me mudi na wo chere wadi we kwofo ne kwapefo fe no ojama
1: ojama
0: ana yɛne yɛwɔ fɔm a akamfoɔ wasafoɔ mfantefoɔ nso yɛfrɛ no jama
1: jama yɛnuanom sɛwifoɔ mfrɛ no jaka
0: jaka
1: kuapemfo no wɔfrɛ no ojama
0: ojama
1: sɛnkasa
0: ndeɛɔde dinkan
1: nti ojama
0: ojama
1: nti sɛ menka kuapem nso a
0: Eyidi kasante
1: nka menka asante
0: nafa sɛ hwe wowɔ no
1: ɛne asantefoɔ frɛ no
0: jama
1: saa jama yi kura me obi a nhyɛ no nso
0: yes
1: adeɛ baako a yɛ common paa obi a bɛhu
0: yes
1: ɛne sɛ yɛwɔ kuroketewa mu no na wei ne yɛsum abubru afidie wɔ aseɛ
0: mo naba no
1: naba no
0: apiti adi apiti dɔnko
1: di yes
0: ɛna aserewa di
1: mo
0: ɛna
1: abubru
0: nsusu di
1: abubru nsusu di you o pese oyi ebuburo dia
0: yeso kosum no fide no wase
1: fide no wase e de unye jama aso abre ko pa o beti me ye buburo ba mi ensa ka dia nza obetwe
0: ana woni sum ko adia
1: sum ko adia me so da me fide kapa
0: na woni se minim fide wo wiase nyina sum minim buburo fide
1: sum woni buburo fide sum
0: menyi bida
1: me na me timi ko sum buburo fide min sum nyina wa aburofo no mu wie no
0: na yibi
1: na me yibe 10 me sum koro na yi wo mechi ko
0: eru de beka se wo do twu fre pre je se se de wa bene no ankasa ankasa no difin koda birim
1: me timi sum aburofo fide me ko na yi kusie
0: ene no ahoma na de
1: ahoma no ye de pampa wa de
0: bi so wa wa dine gita wo ye nyia de ahoma tire na ebo
1: se ni try se obeka na aka ne sim ya bro
0: hey
1: ya brenti ya chrese ya inim de
0: sa pepepe
1: sa jama yo hu o se ye ma me no no ya na ka o mu we ofufu a
0: yes
1: na banchi no bi a
0: body ni su
1: ana se menkeni no
0: isa
1: isa o mpe so mu wo menkeni fufu no na o mu ni menkeni no o mu ko te jama na ha ban no na o mu de aguso
0: yeah
1: o mbe wie no se ya ntre o pa se nye menkeni ya wo se ya menkeni fufu
0: o de bi gu ase na o de bi aguso
1: yes
0: nti o be wie no banchi no kwaya de wo mu na film
1: se ka o pani ye pa
0: yeah
1: meme da so ye me re wo fufu amame se o de menkeni ana ba o de be guso de nka jama
0: ha ban
1: e be fra ba ko nso wo ho ya ha ban mi no ye de ye sa de
0: yeah
1: na jama we no eye edu kese a edu be bi na me nama na me ko hu so obi dogu a
0: ne
1: ha me
0: yeah
1: se obi hwe a oba a owo breast cancer oba wa ko hospital ya ka chen se ne nufo no cancer abam aye cancerous na afiri na aba enti enye ekru oba bi wo nso adoa bi abeda ne nufo num ama aye denden de omi a ote se ne ya e na oba bi wo nso anufo no enye ne ya ba adoa no edem
0: edem usuma ne nem kokoro
1: obi wo nso omi a ne nufo no se ana nsuo e ba na ne nufo ano na aye denden de tie ne se nso
0: papa papa
1: me ba kire o nse jamani nie ukọ jamana se a why jamana ne hunu no na wo hunu dua na nkasa ne si
0: ne dua no si ho
1: na why ne hunu na titare ne dua no ho na ye kasa nka na bra stand back
0: wo
1: be why we no sa tra we see wo why ne bebere ya na wayam na o yam a wo de efom wisa ye fere no alligator
0: pepper ya
1: na mamen kire sa de we se obi a wo de efom wisa eye bibia no e wo fie no me ma fom wisa no na ba no
0: empetifom
1: yes empetipiti fie ho a ntokwa mpa fie ho da
0: no kure
1: yes e no obi o pese ya se obi e de edro na owu a de so fe
0: bibiba no
1: bibiba no ye fom wisa nso ye de ye
0: ka ho
1: nti ni nche edro ba ko ye fom wisa bibia ye edro ya se nkoti edro mra
0: eye haban
1: eye haban nti uyam sa jamano na yina na brand se ya ene form wisa no fansuo epete so fasra no fo no
0: eso
1: anopa ne anwumre anopa ne anwumre
0: bacho ye besra kosora na besra bafo
1: wo sra sra bra form
0: o twi bra form
1: twi bra form
0: okay
1: o bense ba be sha no no acha na o twi mienu pepe pepe o bense ne nyina
0: anane
1: ne nyina be nane
0: show
1: nyame ne de ache
0: na ye dogu
1: ne ye dogu Africa nyame hyira edugo
0: wo se eduro ye na wo de awuramu se wo hwe na bakwasem a baby a wosie bia nso ho no asie tu
1: yes asie tu
0: ho nu
1: yes saw pese opa baby age wa home a
0: tim koda
1: ko tim koda asie
0: me kura de
1: wo je jama no
0: na me foro koda esoro no
1: na haban ni sei na haban no obi wo ho a oba wanya bibi a fra no odepo a sabi o enka
0: aba na nan mu ho
1: aba na nan mu ho ya fra bibi likoria nsufi bi guno troka
0: esoro nso ye
1: anu nso ye enka bi guno ema be ma sa oba wo sa ate bia nu a ya na se aware
0: papa
1: se be ma bia no fe pa be ma bia ba no anoko wanwi abaka se obi na ye o
0: cha
1: tie na se no sumisi na me de che daud kwa de daud nso de bi che kwa oba fa jama no na haban no na haban no
0: wo de na haba yo
1: yes
0: unti
1: na haban de anyini no tete bi na wo huru ho kama na wo huru ho wi a na wo fa ankatwade miensa
0: ankatwade ye ye
1: ankatwade
0: ye before fa na ankadwea
1: ankadwea la e bro ni friend lime
0: lime yeah
1: mem fa sekan empapa mu
0: okay
1: na mo mfa dua fa wo wo ankatwade ni mu so na ntokro medidem miensa no na wo de aka ho na fa nsuo gu ho na no a
0: pacho aha no momuntie ne yefisa me na na kansem bebere kire me etura bi kura aboro be ye de ye adura ye mfaska odi ababoro no
1: yes
0: na apapai
1: na me aduma dase ne
0: na de aye duro
1: me be fidu emu ha this week no e jama next week ye kwa aboro be so
0: nti we nu a wo kasa nka twade no me ntwa mu no
1: yes
0: wo bisa se na se dia ni hwe odi sika twa mu a wase
1: no wase no
0: enya dwuma
1: fa dua
0: wo
1: na se jama na dua ne bi fa wo
0: wo
1: odi wo mu wi afatum na no a wo no a ebebe mu afe tie jama krona o hu se ni nkomu na e ba fresh one
0: mremre pa
1: mremre no tete bi na yam o yam na fe a chimni nsuo na ewo mu no na fa asawa fa nsuo no wo de asawa ne tumu a na e be fa ne nsuo no na wo koda a wo de beto so ehun e ka se wo de beto a
0: senka ye otunu mu anka be ka se
1: wutua
0: ba ye wan nam ho ne
1: de
0: wo to
1: wo de beto na fe sabre no na wo nom de wano ano anopa disposable cup no baako anopa baako awia baako anwumre nom to aso a cha be se na duo no baako 21 days na wo twemi ensa sa de wo wase ne nyina no e mo be kum sa mo wa bo ne nyina anwumre bia na wo de beto nti wo to no sa e be kum wase mo wa na enye ne nyina afri ho nsuo bone na etwe ba ne nyina betwe ne nyina na de wo nom no akum de wo moje mu ne nyina afri ho nti bo se ahemfi ho
0: aye yu obi aba na je se all drive wo no se bone nom tong
1: bone
0: tong
1: yes
0: tong
1: afna ye de
0: e de e so se wonu
1: en se wonu wo se nyame de ache
0: papa papa
1: daud man fa nche kwa me nim da me wu nti o se me so me de ma free Fred numbers no
0: 0244 88 86 4 67 0244 88 86 4 67 0244 88 86 4 67 37 0244 88 86 4 67 37 I am ready. On set bear maybe wa ha. On so jun so anan ebe mema na omo jun so omo kemu. Ane mo hwehwe no. Mo hwehwe no. So won kana sam tre nipa. On kana sam en tre nipa. No no de obeyi ni. Obepa jama no na haban ni bi. Nu otu na se no.
1: Ihini no. Otu ni ihini no. Na onfa nka na haban no ho. Na onno a. Onno a. Obe start se onom anopa awia anwumre anopa awia anwumre. Ku bi se e nyame ne pe. Na se nyame na de tumi awura duro we mu a. Odun so a ebe ba se tetetete.
0: Yare ren ko na ekor
1: no. Yare ren ko a. Ebe yini nyina firi ho. Oni se ba e ma bi ho sori anopa na nsuo fita bi abete ne ba.
0: An ana se o ya ne so a.
1: Yes. Na o chema na nsuo troka bi ifiri ne ba ma mostly chlamydia and tetanus caused by chlamydia trachomitis.
0: Okay.
1: But unum we a ne nyina.
0: That washing out.
1: Ebe washing nyina out. We nyame de achekwa.
0: Come
1: on. Jama me so me de achekwa.
0: Come
1: on. Afa yi sika atwa obi. Ana obi anya kuro. Na ekuro no won se ye wo ekuro bi wa se frɛ no kuda
0: ekuda etra ho ko no frɛ no kusikuro
1: yes
0: ene otimi wuna de ko
1: ye de obeye tete jama no ne nko mu ni bi na fa lemon akutuo akutuo no won se na ba
0: we ye de ne ye de twit bucket hu no
1: otan yo bucket hu no mo ye de twit silver no na ba na hihye mu nketenkete no hwanu hwanu ne hono na ewo hono firi ho na na duane ne wo mu no aba no na yam fraja manu ne nko mu no fatare kru no so achere pae bo so me kru no nyina bewu
0: a ye kuda no a
1: yes
0: ye di huru wo no
1: ye di huru wo e kru no nyina bewu na se kan na twa fresh kra na de tare so a e be te se de ye wako hospital na ye switcha no
0: ye anaya
1: ya pam no e ye free na me de a chekwa wa o mensa wi mensa ne
0: ko muti an ye try ampa
1: se kan na twa
0: a se de ya pam pe pe pe
1: why me no sen ho but ye di jama ene sa anka e kutu na ba no ene
0: chere so
1: and a try
0: and when you answer
1: yes and the manya mensa
0: shame dey we o say mawire na aha na sa konachi
1: yes
0: o say mawire na ni asinu na na me boku oku na o say boku oku no bona o sheto a o sheto no me sheto ni bi na me hwe o mani no matwa na itwa mensa
1: yes na me sensin kube
0: good
1: and then so second no pa fa ho itwa mensa
0: so
1: en ti obi tie ya na so obi hwe ya na me de a chee nkwanti we nyina no eh de me de ma free
0: pa pa
1: na so obi nya jide na otu ana momba Dawood Eba hospital ye mi san se de na besi wo
0: eh mfa so nko a
1: obi ye ka se obi wo ha edu ana jo otimi sori 10 times
0: junso
1: e junso ansa na ya che kakra na junso de no
0: ni junso twa no ahojo
1: o me ko ba bi edwa bo bi ase na me ko program no me se me re ho ya ma me sori ja ho na program no point o titiru pa o o ti ho se ya hu se
0: enam
1: ho se ya ma na trouser no afọ
0: oi
1: ti me for so ya hu nipa one ne baaye na me de me number man se
0: omra
1: o ya hom frame ma ya man free
0: wo no
1: free obi junso a dis o kam ansa na wa junso junso ne ta na ya se ma
0: obi nso beta enti ba bi nipa won ti me junso
1: won ti me junso
0: just what tin ta
1: prosuite e hu
0: sha
1: prosuite e ya na sa wutie insurance firm a ye wa adwiso krapa
0: come
1: on wo si metro junction wa ka sa wo call Dawood
0: filling station kura wo ho
1: filling station kwa filling station
0: no
1: ana
0: taxi station ka kria bi so
1: ho bi so ho taxi for na bi so mo say wo call Dawood taxi na kwa so call Dawood eh just walking distance
0: yeah
1: until you see Dawood nante ya no adru no
0: he wo free nkran kwa so so ba wo si ni fa kura so a money ha busa washing bay for
1: no
0: papa no dia flowers wo hono so so busa no
1: wo cross kwan ne ba the other side na na wa ba so kakra bi ba bi a Britag company limited ba bi a omutwa iron sheets no ehho direct opposite air avenue 4 ehho e de ehho
0: yeah
1: ye adwuma from Monday to Saturday na nyame ya adwuma ochna metena se ade bi ochna meye e ye obi a wo chini papa wo
0: okay
1: echina obi o ntimi nso e ba ko de eto sumie no obi a wachini ape awo na awo no mba wo ba o no yire nyina amra de me pepa no no
0: okay
1: say yes say
0: na me so sumie ntia ba wo ba ko na mba biu
1: e no no your friend is secondary infertility
0: okay
1: your primary infertility
0: okay
1: your secondary infertility
0: okay
1: ntisa wa wo ba ko na afi awo no e mba biu a obi kura wo mie no ope bi aka ho ba e mba biu ono de obi timi ba ohumia na osu na maka kire nze osu we ebe dane wo
0: se
1: ampan so na nyame nam Dawood so
0: na sisa
1: amesu na dane sidi enti nyame yard much na men kam fan ho ho amehu ne mu mbe bi obi ati emfiri bia na omra adwe so krapa
0: yeah
1: osi o metro junction onka so ko Dawood from Monday to Saturday na be me bi nso wo ho a o ware a esansa wo ne mbendi na oba na ko na ko ware foforo kwa na kwako ware fro sa but enye yie
0: bi okura na oba no kwa na okwo
1: na akwo
0: na woda so tiwo
1: yes ubeko mu no ne ho sperms no your friend be low sperm count ye umbebre
0: yeah
1: oligospermia hypospermia azospermia ne nyina no e wo se ye hu de e hawo yes e wo te da se abro no akoto nru na wo no ne mo ma se ye hu re type kro na e hawo no ama untimi nyinse
0: oba now de dro no aka no
1: ye de dro aka no ye de ka na abo se doctor manyem meyere no
0: ana nya wo so na odika ho
1: dabi
0: nipa ni bia ba benya results
1: ana de nempo de doctor ye kasa be bi studio land
0: yes
1: me kasa se ya na mani age ye records no
0: yeah
1: e wo ho enti no obi a wo tie bia me se fre 0244 0244 888 64 64 37 37 obi wo ha na koma onante kakra na wa bre
0: steps clone dimen fo
1: yes unim wa mama kai mami bia ne ma si abrosan kama kama kama ma no wo sika ne ma wo sika but o se ofro o da dinosaur ho oda ho 3 months bosom miensa free ho no esoro ho ontimi nko ho bi uda
0: ono ane da yi
1: ono ane fi o ti on stairs no ontimi mfo
0: enko waka fom ho
1: ne kotodwe ne na yo nante kakra wo fo kakra na wa bre
0: so wan sini se o perform o so
1: o perform se o perform na ne aye kesey na me de ontimi so
0: kama
1: ne ontimi so ontimi kotra esoro ho
0: ba koni ho no
1: no ama ma frame me video call se doctor hwese me tin soro
0: mi na ma fro no now that's what you want
1: now so now so omba obi nante kakra this was sade mu akohwe ase obi o ha na ni suye ne tum ona ma na asase no
0: ebu agum
1: ebu agum wo sa ti bi en ma de brother wo de ba hospital
0: come
1: ye kese yin so obi o ha aduane to ne yem ana ofe ne boso fono no ni yem timi kane sa ye ka osa eguma hodo obrenti yentimi chirechire ba ni yem kane sa ko hospital bi aye se osa but why you drones wa enko wo de bra ye de haban mi enu pe unim fence ye fe na aya
0: aya ye
1: yes aya
0: ye wo meya
1: yes
0: ana ye wo ewura mu die no de wo fom
1: mo bro ni friend fence
0: fence
1: so wo ka fence no ana haban ba ko bi e de ka ho
0: ma ji wadi oso mo wo samana bi atwe ho fence omo de aya na ye
1: yes
0: wo abene
1: nti se wo ka bo mu
0: wo akwa wo nye
1: o me hu ha ban bi amini ye ye na nse na ma kokome sha special mama
0: it is any welcome back
1: oh yes welcome back ya ya ban so no ya I can tell them ma say ya ban
0: ya ban ya bi bi me na
1: etwa bi a wo ti nshire fm bi a na me say fit na akon brother wood have hospital inshallah and hear me to me but me hu say I say me tena ase kakra ano ohun
0: yeah
1: I tell the nyame dia mama no ma ho
0: keke o forest wo nye o go share with them
1: yes ti aba
0: yes
1: no say me kasa say na nro ne ba
0: oh yes yes
1: last week na me chere bro consok
0: yeah
1: e bro nwi ne
0: o trinwi no
1: trinwi no o me say e dro
0: me o kakra wo ho e wo bo kitu am sesi o
1: ta no ana ogunim openi ye pa e say me nim age there ba me nim say be bia wo kwe there 50s mu na
0: ma ben 50
1: wa ben 50 ndi there wo beta ye ne say ye fre bibi osisiru ekuabem fo fre dia bi osisiru e na ye fre no kwekwe ni sio
0: kwekwe ni sio
1: kwe kwe ni sio no spactodia companulata yeah. Sana botanically
0: e soa ni nshire ni no
1: yes
0: utimi de google ni
1: ase ai na sa kwe kwe ni sio no why na bna ni bi
0: okay
1: na fa consult na ka ho na no a eburu nwi ni ka ho na no a de bia ta anom o prostrate en laje da en kan ho da
0: oboa me me dia na me ye se ya na me de google dem sei na me no nso hwe na ma be hwe
1: guso form so e no no o pese ebi adun so no flow ye o bo kidney ho ban and as help say onya strong immune system o ye ne say perfect
0: okay
1: nemo mse help say o prostrate no
0: and na wo ye ho adwuma dia
1: no na age da
0: and dia
1: no ene kwe kwe ni sio na num abrebia
0: e ma am to abro yi mu yi ni hwini mra bi o
1: me na wo trans say kasa no na ma ncha obi a
0: aya
1: na me ebo ni
0: da won na
1: da krobo mse abawi no si na me ne doctor daud ye program pa o
0: so ma mfa
1: so ma mfa
0: fa number no mo
1: 0244 0244 888 888 64 64 37 0244 888 88 64 64 37 obi akọ hospital yakaa chance wanya typhoid fever abo a odi typhoid ne ba ne frɛ no salmonella typhi na saa typhi bacteria ne nya ne ho ehu typhoid betima ye obi amo aite ya bo ne dua
0: o fon ye ketekete
1: o fon ye ketekete
0: wa se di
1: wa koma hyehye wo eya wo ya asɛ mpane ye wo akoma ho wo ye funu ye wo ya wo nante kakra na wa brɛ uti pai wo eh woni su brew nti typhoid ehu na wa kɔ hospital ne aka kyerɛ sɛ typhoid mo ani bi wo mo gye mo na adane wa dwendwe na wo dwen so na wo fon brotherhood herbal hospital
0: yeah
1: na yam found to adro so
0: kama
1: nya me a owo tumi a esayade no inshallah inshallah nya me na abekyere na nimu nya
0: amen
1: for 0244 0244 888 88 64 64 37 37 0244 0244 888 64 64 37 37
0: your phone
1: you kura me won say ade krom ye no ane we akokra bi a wanya 82 years emfie de owotwe mienu where food 7z
0: ai ne board ne
1: yes akokra wanya 82 years emfie de owotwe mienu oka chem say daud menim say we abrante de mrante de mo phone no de be chem
0: show
1: unim ne how o say 11 years emfie duba ko ne ne be man ye adwuma
0: an wanya ne no
1: yes e no no so akoware aketesia
0: no ntimi service no
1: yes ntina wan say me catch say menya 8 and me ware last one
0: Se ho na bondo ngo no wo no.
1: O se npeja dun so nko anode dun so.
0: Ye. Ntina jese na onya bondo ngo. Onya bi.
1: Onya bi kra kra. Akokra. Be ma de obedi de.
0: Se wo dia hye ne ma.
1: O football last hour. Na se no de akọ.
0: Yeah.
1: But se si anose doctor. Me feel like I said chance na me.
0: Carry.
1: So 0244 88 64 34 37 0244 88 64 34 37 and 0200 160 160 17 17 17 Yeah. O fadre so car na ka se o be si o Metro Junction.
0: Mhm.
1: O si o Metro Junction na. Obi kura ati junction wa odo beba hospital obi wa 24/7 odo beba ena se ofri akra kwan susu na eba wo de otra adreso a no krapa ka se obi si wo metro junction wo si a na wetwa kwan nim aba the other side oba ehwa na na akasa wo doctor Dawudo obi ti ho a odo beba ena ye aduma from Monday to Saturday eye kwan na eko avenue Avenue no kwan no.
0: Avenue
1: na start free Avenue 1 Avenue 2. Anti way Avenue 4. Direct opposite Britag. Baby a laundry no one. Won say abrosan fita kama.
0: Oh, ho.
1: E ho na Dawud Heba Hospital. E ho kra de odu ho ese woni ense se ye ka
0: kire.
1: For 0244 88 88 64 64 37 0244 0244 88 88 64 64 37 Dawud Heba Hospital. Mm-hmm. Dia Emma Ayaresa. Mm-hmm. And a Dawud 360 capsules. Mm-hmm. And a Dawud ointment. Was it three Namemene?
0: Namemene.
1: Mamen of us or Philip Bonogon.
0: Bonogon. I antisis.
1: Antisis.
0: Antisis or Bokroom.
1: Bokroom.
0: I
1: will be say Yayele. Mosinica say Yayele is a semo.
0: A semo.
1: A semo.
0: Yayele. And a Bonogon.
1: Bonogon.
0: I did. And they say,
1: when I was a pep Bonogon, so only Yayele.
0: Kai. Or don't they say, dear, and you and yet you're letting the Emma by sending money now by into a Bonogo.
1: Bonogo, and this is Philip Bonogo. So 0244 0244 88 88 64 64 37 0244 0244 88 88 64 64 37 So, botanically, your friend Aconia cadiforia.
0: Aconia cadiforia.
1: Yes.
0: Okay.
1: Aconia cadiforia. And I friend Jama. And Ujama.
0: Ujama.
1: You and my crap in phone.
0: Ujama.
1: Was in prim pring. E. Wafren Ujama.
0: Ujama. Doctor, you're a CPA. What me a honey, Jana Brandy, they say, yeah, any day in the class here, and you beat me. Ache. I'm sure for Mosonfo. No, ha. Why? No, ha.
2: 104.5 FM.